0: சொன்ன கிட்ட வீண பாண்ட சீனியர்
1: y son nainas que he dicho.
0: Mira, aquí soy Carmen de Sonseda.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta